dan rak saksi radio. Radio radio. Jingjai sư sạch. Sarapat sư trông.